0: yehuhumuni
1: ame
0: owani ewaso owo nru hahama ne nubra odi tu yade asekra sa yade na di na yehuhumu yade a owura huhumu na oni ahuhumbo ne ebi yade ne ba wo sono koye miti na wo buo wonkumfo na wasa yade hey doctor me na kwa mi atuna.